0: Nej, på när vi är dem bara på tap. Är det med frägen?
1: Jedyna rasta stacja w mieście.